0: Macam mana, Cik Fazan?
1: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu. Ay, boleh lah, eh. Terima kasih.